Hrvatska grupa Lelek je ljetos zastupala Hrvatsku pri Euroviziji 2026. ljeta. Formacija od pet žen je nastupala po prvi put na velikoj pozornici kot onoj u Bečanskoj štathale. Pred prvim semifinalom se je Sara Fleischer kar dospila backstage pomina